ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق ٹھیک 10:31 اور 13 سیکنڈ۔ تو آپ سبھی کو میرا پیار بھرا نمسکار، پرخلوص آداب، اور ایک بار پھر سے سدا بہار گیتوں کے کارواں کو لے کر حاضر ہوں میں آپ کی اپنی پسندیدہ محفل میں، جس کا نام ہے ہر سنگار۔ ہر سنگار یعنی وہ محفل جس میں ہوتے ہیں وہ سدا بہار نغمے جو امر ہو گئے، اور وہ سدا بہار کہانیاں جو ہمارے دل میں بس گئیں۔ ہر سنگار ایک ایسا پھول جو رات کی خاموشی میں مہکتا ہے اور صبح کی پہلی کرن کے ساتھ اپنی خوشبو بکھیر جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے پرانے سدا بہار فلمی نغمے۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن ان کی مہک، ان کی کشش اور ان کا احساس دل کے کسی کونے میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ تو آئیے یادوں کے اس خوشنما محفل کا آغاز کرتے ہیں ایک ایسے ہی نغمے سے جس میں محبت کی روشنی، ملاقات کی تاثیر اور دل کی دھڑکنوں کی نرم سی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ سال تھا 1971 کا، جب فلم محبوب کی مہندی نے سنگیت پریمیوں کو ایک بے حد خوبصورت یوگل گیت دیا۔ اس دلنشین نغمے کو اپنی مخملی آواز سے سجایا محمد رفیع صاحب اور لتا جی نے۔ دونوں مہان گائکوں کی آوازیں جب ایک ساتھ ملتی ہیں تو ہر لفظ میں محبت کی نرمی اور جذبات کی گہرائی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ گیت کے الفاظ لکھے ہیں آنند بخشی نے، جو سادھارن شبدوں میں بھی دل کی سب سے خوبصورت کیفیت بیان کرنے کا ہنر رکھتے تھے۔ وہیں اسے اپنے مدھر دھنوں سے امر بنایا ہندی سنیما کی مشہور سنگیت کار جوڑی لکشمی کانت پیارے لال نے۔ یہی وجہ ہے کہ پانچ دشک بیت جانے کے بعد بھی یہ گیت اپنی تازگی اور کشش برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ جب بھی یہ نغمہ سنائی دیتا ہے یادوں کی ایک نرم سی دستک سیدھے دل پر دستک دیتی ہے۔ تو آئیے ہر سنگار کی مہک کے ساتھ سنتے ہیں فلم محبوب کی مہندی کا یہ سدا بہار نغمہ، اتنا تو یاد ہے مجھے، رفیع صاحب اور لتا جی کی آوازوں میں، آنند بخشی کے الفاظ اور لکشمی کانت پیارے لال صاحب کے بے مثال سنگیت کے ساتھ، آکاشوانی دلی کے FM گولڈ چینل 100.1 MHz پر۔